yagile salango susuba yasu nukuzu na chasa ti sogna akubu yamani bitina